wuchie me nedai ya abrabona ye pisi basa oko wani ma enko ko wachi nswa enye ye onwo ni awon famfa neda di me kamfu onyame kwa makura wo di bia se kwane kro no de ma se neda oba mi enyi na pomuni a chi nedi na ye yinya odi ya baba ko tru yankunim bia no.

Awurade ti wo sori e se ye ti ongura mira ayebo e ye wo sra ni be ti na amba wo se na ya te wo se me mi nia uyi a yesu wo abra ponina.